0: Empower
1: to begin
0: the
1: sector. Okay, but legal career se na koi empower to begin have go from the ni. O zada gi koi pakum tami na si thagachari kari ma koi gi tharum da kol to birak pa medi saru gabi bahininga litane thagachari o zada gi pakum tami na se.
2: Koi na masi ani thuk na ne ne bi ai. Amma da na koi na in order to protect your right, know your right has. Di nang gi right si a koi da di right pham dre du tau dre na law ri khong i da na ko. Sara hen si ba mi bu yau ri. Si ma yam si ai gi right pham dre ha ai na kap ga kanung ngom da chang ga natra society ga siba natra ga na paksa to sawar le ba des no adu na kaim de result phang wo
1: aseng mani
2: aseng badi ai gi right ba le to ha ga di komain remedy phang ni ka dai sa la ga ai gi right ba le to gi ma thak ta punishment phang ga natra ga ai je compensation phang ga natra ga komai to na ai gi right phang ga ni ai je ma na khang bam chang e ba adu ni ahan ba da ka le se adu du khang ta ga di changes ma lak toine adu ga youth ching sina ai a khoi si khudi mak si ai sa ai je ki bu rule of law wa da na we all law abiding citizen indian gi constitution da phandam te right na yaw se 235
3: ཁྱི ཕྱད མམ གཅང ཡེ་བ་ཁོ་ཨིན་དེ་ཨ་སི་ཁོ་ཡི་ཝེལ་ཕྱི་སྟེ་དེ་ཁ་ཡི་ཕན་དམ་རེ་ཆི་ཕམ་མམ་ཅང་ཡེ་དུ་ལོ་ལོ་ལོ་ན་ན་དུ་ཏི་ཧམ་ཡ་ཨོ་རེ་དུ་ན་ཁ་ཡ་ཡོ་ཁ་ཕན་དམ་དེ་དུ་ཏི་པ་ཕོར་ཨེ་ཁོ་ཨ་ཏི་ཁལ་
1: ཁན་བ་ མ་རུ་ཨེན་ མ་ནི་པུར་གི ན་ཧ་རོལ སིང་ད་ ཁ་རི་ མེ་སེས པེ་བིན་ཨིན་གུ་ཡ་ཏ
2: ཨ་དུ ཧ་ཡ་ཏིང་ཨེ་དེ ཁོ་ ཨེན་ ཁན་ ཨོ་མ་ནི་སིང་ཨེ་
1: ཐམ་ཡོ་སིང་ཨེ་
2: དེ ཁོ་ཡན་ learned hebu hai se learned the learned learned hebu si karam da tap te masi learned tap si only evocate tap pe learned hai kane quote learned evocate at learned hai kane aduna si ki posho ko khang da masi learned kangu ne okay ne sanga si one si ki class sanga di you are learned ne learned is a to profession da kai hai di only in the evocate hai bre si khang da ki message hai di am sam na akoi na lo si ki tamba pho na ma di akoi ki profession na tab ماسی کولنگ ہائی گوم جانیدا شور تھار پگو منی مان ہائی رگدی لوسن تو گوم دپس لیتری لوئر مو مپان کن مس لیتی ہائنری ہائی دی لو دو کھنگو برینا اکھوی دی پھاگی بو تورین پولیس نا اکھوی سی چیک تو بدا سیکٹر گو ہورین پھان بس سیکشن دو اینا پھل ہائی جن بو ادی تل نے بو اینا ہائی جی کی نو کدا لوسی نن پریکٹس تور گو لوسن ہنگی ہائی بما نترگا at least minimum سی دی ما کھنگو دا بن اس سیٹیزن اف انڈیا انڈیا سیٹیزن امو اوینا ادی منی پوری امو اوینا at least low si di basic knowledge lai gada bane ba ko yu chi chi na low si mar career option oina khan ba ta ga di depending on his ability ta wo do practice to wo da na si practice to ga ha yeng ai karo pati wi di ja ro ko at least 5 years sang ni ma ma si sem ko more to sem ko pa da how wo da ka wa ni how wo da wa ta wa ta to ni low ki profession je ad one settle to ro ba ma mo nu ngai le po ti yang biwa bo